Mosè. O babia beni sei. Nesto ne posso me crumo no bewo. Onya miasam aya no kwente no. O babia ni sei wo posso me crumo. Enti asam papa be radio ka fo me wono. E baba mo sana me furia si mo. Nesto baba mo ait na mi ameso. Yetu me mamu so sweet na me so wai. Onya kopa pebo ni. Media ne se maya ni etu ni.